0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavine uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, južnim i centralnim područjima Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine. U Sarajevu u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35, a trenutno je 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljno

Sarajevo. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka poručuje da će projekat uz podršku Evropske unije Sarajevu za 2 godine donijeti novi muzejski prostor koji je projektovao italijanski arhitekta Renzo Piano. Radovi su počeli nakon višedecenijskog čekanja na realizaciju ideje. Kantonalni sud u Tuzli prvostepenom presudom osudio je Denisa Prcića na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja kao odgovornu osobu Američkog univerziteta u BiH. Sud je utvrdio da je u periodu od marta do novembra 2020. godine studentima nezakonito naplaćivao troškove reakreditacije, čime je pribavljena imovinska korist univerzitetu i nanesena šteta studentima. Presuda je nepravosnažna, dozvoljena je žalba. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici nastavlja pripreme za završnicu prve faze kvalifikacija. Treniraju u gradskoj areni Husein Smajlović, a naredni meč igra i 2. jula protiv Turske u Zenici. Nakon toga Bosna i Hercegovina 6. jula gostuje Srbiji u Beogradu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Soreka poručuje da će projekat uz podršku Evropske unije Sarajevu za 2 godine donijeti novi muzejski prostor koji je projektovao italijanski arhitekta Renzo Piano. Radovi su počeli nakon višedecenijskog čekanja na realizaciju ideje. Kantonalni sud u Tuzli prvostepenom presudom osudio je Denisa Prcića na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja kao odgovornu osobu Američkog univerziteta u BiH. Sud je utvrdio da je u periodu od marta do novembra 2020. godine studentima nezakonito naplaćivao troškove reakreditacije, čime je pribavljena imovinska korist univerzitetu i nanesena šteta studentima. Presuda je nepravosnažna, dozvoljena je žalba. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici nastavlja pripreme za završnicu prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici selektora Darija Gjerge nakon priprema na Vlašiću treniraju u gradskoj areni Husein Smajlović, a naredni meč igraju 2. jula protiv Turske u Zenici. Nakon toga Bosna i Hercegovina 6. jula gostuje Srbiji u Beogradu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: toyota.ba. Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 18 sati, vrijeme je da sudija svira kraj. Uživamo u ostatku dana uz dobru muziku i družimo se mi ponovo sutra od 15 sati. Čuvajte se, čuvajte zdravlje na ovim vrelinama i...